0: पांगनी बखाती बो बोलों खाती नारक नानो तो ये कबांग मार शक्तर जगी दोंगो आओ आवो हाँ पांगनी बखाती सिमिया चीनी लुकुरो बो शक्तरी आरो गदाली छामुमा तांगताई हिंगा ची चीनी तोंखोर ते बो हम उन्नाई हिंगा इसर थी नांगो तोंखोर खाती नारक नावो बो मुतुई छामुरो कबांग के मा तांगताई
1: तोंखोर मुथांग नाल खानी जे बेचे रोगनो कबांग फान बिथाई आवो रोंखा गार्बेज मैनेजमेंट डस्टबिन सामुफ नामुंग पॉलीबैग मुथाकमु प्लांटेशन पोस्ट प्लांटेशन मैनेजमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल आवन बिजिंग दङ एयर पॉल्यूशन साउंड पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन कोऑपरेशन ऑफ एनजीओस क्लब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड जनरल पब्लिक अवेयरनेस आवर अपन बांग रेना नांग
0: बांग रेना नांग थाइते सर गै सि टेबल आ ओ सामु बतांग फोर जाखनाय आ गै सर नंगले साग बाय थांग थांग सारा र गादे गायखा गौ फांग सारा गायै बाहाय मा दं
1: आओ अबो बायथांनि याक बाय बुफां कायमानि कक सागाय अबो कुल करै आं साग बायथां दाबो सजरा साय साय बुफांले गायखा
0: ताय खा दं थगना सारा से गोबां मा
1: आसु खा दं थका आं फांग सारा बाव बाखा खम बुफां गायखा बन बिसिन फल फखलानि बुफां मेडिसिनल प्लांट गेदि फरेस्ट प्लांट बेम्बु प्लांट अबो हाय गोबां मा गायखा आबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मान थगौ याक बाय गायै बखानि जे दं थक ताय खा खजां मानो अब खा संग रिओ बाय थानो ताय बतंग थोरिओ खा खजां रिओ आयोक्सिदिन लग रिओ
0: आयोक्सिदिन लग दे ना सर ओ तंग थक मानि बिसिं ते खाय हे नगा सर ओ एक पेर मा कि नाम सामुंग बतांग ग मान जाक ना गो सर नंगले तामो खलाय नाय
1: ओ सामुंग बतांग मान जाक ना बागै आं जतन स्लाय सगांग न आगम नाय आनि कुमनि जेसा सामुंग फान दं थ आं ओ सामुंग सगांग खलाय बे खैसे कुमनि सामुंग तां नाय ताम हिबा আমানে মুঙ্গি বুফাং কাই মুং যতন সিলাই সকাং প্রায়োরিটি
0: আমা চিনি আমানো জং দেসে বরম দিব চিনি তো খন হব জং আছে ন হা সানি ওয়ান চুং বেলে কাম গই জং স্যার ও বস কাং আসাই সং নি বা গই জং বমতি তো খর কলাং গই থাং না নাই
1: আও বস কাং আসাই সং কাহাম করং কাই বয়ার শিপ সাজাক খরাং জিজি বুফাং ওয়াফাং কখরাং পান্থর নকবার কসাং দদো সাফ সুত্রা তংখর মানবাই থুন যেতিকে বংনি লামা তাইব কাহাম থুন বসকাঙ্গ থানানি লামা তাইব কলাই থুন নকবার তিবার কাহাম কু থুন আপন চং নাই
0: আপন চং যতনি নাই মুং তে চিনি ও হাপাংনি ও সামুং বুতাংনি নাই মুং বাবন যে বসকাং থিনাংনি আজাই সংনি বাগৈ তংখর কাহাম থুন হেঙ্কাই সা তিনি নি সালো চিনি খনাই তংনাই লুকুরকনি বাগৈ তংখর নতুই তামো কক গজা নামু চং
1: আও আনি গজার মুং আপন নাই নাইদি সালসা সেমি হায়ং দংখর সাল পালাই দংখাইং ইয়া জং সালবুন বুন জরা মাংখাই ফাংচারা কাইলে নাই সাফসুত্রা খাই দংলাই নাই বয়ার খক কাহাম খাই তন্না বাগে কুইতু থাই তুই সামু তানাই বুইনো কিসিলেই দং ইয়া উই বাই থাংনি খাই থাই নো জং খাই নাই আবো নং নাই আনতে চাল
0: এক পের মা কি নাম তাবুক নি জরাও গখরাং বাং রমু সামু বুতাঙ্গো কাইসা কাহামলাম মন্ত্রী বক্রকনি কবক মুংনি শেপ বাই জং চিনি বুমানো বরম ইয়াফারনানি শেপ মানমানি লগি বু ফাঙ্কায়ৈ তংখরনো খাতি নারকনানি কাহাম শেপ ইয়াগো জরাকরি এংমাবাই জং চিনি পান্দানো অরনো মা মথাকসিনাই যত খনাই তংনাই লুকু রকন হামবাই তাই সারনবো চুং জরানি মানি বাগৈ বেলাইখেনো হামবাই মা ইয়াফারো
1: হামবাই
2: এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ বিভাগের একটি বিশেষ আলোচনা।